0: Ya tu demo.
1: Demo.
0: Ya tu.
1: Onare var gokra.
0: Ya rivasizgi.
1: Oqa çap ki çap çoa ta bir şey kuru ta kırdı gale.
0: Oqa çap ki çiçi çoa.
1: Oya.
0: Ya kabji milisina kod gila demo.
1: Ya demo.
0: Ya. Ya pinda demo.
1: Oh, kontu ba demo.
0: Demo demo.
1: Linsu jigmi na ngat ta ta jam chunga chikni ki ti tonlen ta jigmi na wa ga.
0: Ya tonlen ta ngana kobdi giz ko ndi tukuz kre wa sha tang da.
1: Oh, re re re ta nan jikhen tu e ma la ro ko tu na wa ga.
0: Ta ne chot tonlen jam ba saraz ko tu gi ko.
1: Ha ha,
0: tonlen tu tonlen saraz gi. Чезик
1: тунун да.
0: Тунун амчуу ди амчуу утгач мангчуу дэрсэс хуваг сар курзгалгын шиг тунун юу хасги.
1: Я.
0: Я. Димо.